0: Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. АКШ елбашы Дональд Трамп Вашингтонның ике як арасындагы низакны туктату турындагы соңгы тәкъдименә Иранның җавабын кире какты һәм аны бөтенләй кабул итеп булмаслык дип атады. Иран дәүләт матбугат чаралары хәбәр итүенчә, Тахран үз җавабын Пакистан арадашчылары аша җиткергән. Җавап төрле фронтларда, аеруча Ливанда АКШ һәм Израиль катнашындагы сугышны туктатуга һәм диңгез куркынычсызлыгы мәсьәләләрен хәл итүгә юнәлтелгән. Израиль ғымымштаб башлығы Эйәл Замир Израиль армиясына күп фронтлы бәрелешләр арқасында ашығыш рәүештә тағын да күбірәк ғәскәр кирәклеген әйтте. Кенесет комитетында шығыш ясаған Замир армияның иғтибары Ғәзе, Ливан һәм Иранда дәвам итүче операцияларға юнәлгән дип белдерде. Бу сүзләр Харидим дип аталған ультраправослав яһүдләрнең хәрби хезмәткә чакыру буенча киренкелек арткан чорда әйтелде. Кайбер фронтларда рәсми утны туктатуга карамастан, Израильнең вахшилеге һәм хокук бузулары төбәк күләмендә дәвам итә. Конго Демократик Җөмһүриятенең көнчыгышындагы Диаш белән бәйләнешле берлектәш демократик көчләр тарафыннан башкарылган террор һөҗүмендә ким дигәндә 21 кеше һәлак булды. Рәсми затлар һөҗүмнең Итури провинциясындагы Биакато авылына булуын һәм тыныч халыктан күп кешенең югалуын белдерде. Йортлар һәм мотоциклар яндырылды, күп санда кеше урланды. Диаш белән бәйләнешле берлектәш демократик көчләр Конго Демократик Җөмһүриятендә еллар дәвамында үтергеч террор һөҗүмнәре оештыра. Си Джинпинг һәм Дональд Трамп арасындагы көтелгән саммит алдыннан Кытай һәм АКШның югары дәрәҗәле вәкаләтләре бу атнада Сеулда очрашачак. Кытай премьер-министр урынбасары Хе Лифинтның Көньяк Кореяда икътисад һәм сәүдә киңәшмәләрендә катнашачагын белдерде. Ә АКШ финанс министры Скотт Бессен Пекинга бару алдыннан сөйләшүләр үткәрәчәген раслады. Трампның сәүдә киеренкелеге Тайван һәм киң геосияси бәхәсләргә багышланган югары дәрәҗәдәге сөйләшүләр өчен Кытайга баруы көтелә.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Газигә ярдәм илтергә тырышканда Израиль тарафыннан туктатылган Глобаль Сумут флотилиясе Төркияның көньякын батышындагы Мармариска килеп җитте. Конвой апрель аенда Барселонадан 38 кимәдә якынча 300 активист белән юлга чыкты. Төркия вәкаләтләре Криттан килгән активистларның процедураларына кереште. Мармариста юридик һәм медицина әзерлекләре дәвам итә. Төркия прокурорлары флотилия белән бәйләнешле Төркия ватандашларын туктату һәм тоткарлау буенча тикшерү башлады. Төркия Пакистандагы террор һөҗүмен кискен гаепләде. Төркия Җөмһүрияте тышкы эшләр министрлыгының язма белдерүендә бу тышкы һөҗүмдә һәлак булганнарга Аллаһтан ярлыгау телибез, якыннарының һәм Пакистан халкының кайгысын уртаклашабыз диелде. Хайбер Пахтунва провинциясындагы полиция бүлекчәсенә оештырылган террор һөҗүме кискен гаепләнгән белдерүдә Төркиянең террорның барлык формаларына каршы көрәштә Пакистан белән бердәм булуы сызыкланды. Шимбә көнне Пакистанның Хайбер Пахтунва провинциясында полиция тикшерү пунктына оештырылган интихар һөҗүмендә 15 полиция хезмәткәренең һәлак булуы белдерелгән иде. Хантавирус очраклары ачыкланган халыкара сәяхәт кимәсендәге 3 Төркия ватандашы бүген Төркиягә китерелә. Бу хакта Төркия сәламәтлек саклау министрлыгы хәбәр итте. Бәйләнешле халыкара органнар белән координацияланган күзәтү барышында ватандашларыбызда бернинди симптомнар яки авыру билгеләре булмау хәбәр ителде диелде белдерүдә. Кимәдәге 3 Төркия ватандашының да илгә кайтып җитүгә карантинга алынышагы һәм аларның сәламәтлек процедураларының министрлык тарафыннан җентекләп башкарылачагы сызыкланды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыру тезмә безнең бу чыгарылышында Татар милли театрына нигез салган бөек остаз Габдулла Кариев турында сүз барачак. Рәсми белеме булмаса да ул үзенең гаҗәеп таланты һәм дисциплинасы ярдәмендә безнең сәхнә сәнгатендә үз фикерләү мәктәбен булдырган күзаллаучан шәхес. Ул сәхнәләштергән һәр әсәре белән сәнгатьнең универсаль телен татар рухы белән

эштере дөньяга таныта. Шулай итеп, бүгүн эдегиз татар театрының отасы Абдулла Кариев мирасына күз салыйк. Абдулла Кариев 1886 елда Лекеге Шистай районының Күлбай Мұрасы ауылында туған. Туған жерінде башланғыш білім алғаннан соң ол 1898 елдан кезлеуді оқуын дауам еттірі. 1904 елда білімін тамамлап, ол тезден Абдулла Тоқай һәм Камил Мотыйғый Тахватуллин кебек заманының көрнекле зиялылары белән танышып, мәдәният дөньясына кіріп кете. Оның сәнғәткә шын күшуі 1907 елда Түбән Новгородта сәйер сәнғәтчеләре белән очрашуыннан соң була. Шул мезгілдән ол ғүмірін тулысынша театрға бағышлай. 1911 елдан башлап ол ғүмірінің ахырына қадар Қазанда Шәріқ клубы түбәсі астында эшле театр тарихын формулаштыра. Абдулла Кариев татар театрының башланғыш елларында зур йығынты ясы. Аның төп бұрышы милли башқарушылық мәктәбін булдыру һәм талантлы актерлар тәрбиелеу иде. Ол ұйышқан һәр милли театр труппасының үзенә билгеле бер фәлсәфәсен дирә. Бу фәлсәфә тормыш чынбарлыгына һәм хисләргә нигезләнгән була. Кариев бу процессны шәхсән үзе җитәкли. Аның эше җиңел булмый. Яшьтәшләре кебек үк ул тиңнәр арасында беренче була һәм бернинди рәсми театр белеме дә алмый. Ләкин аның зур таланты була. Үзенең гадәттән тыш фидакарьлеге, аналитик фикер йөртүе һәм даими камилләшүгә омтылышы аркасында ул театр дөньясында тиңдәшсез шәхескә әйләнә. Кариев башта актер буларак киң танылу ала. Сәйер труппасының башлангыч елларында Галискар Камал, Гаяс Исхаки әсәрләре буенча башкарган Бәхетсез егетте Карим, беренче театрда Хәмзә, Бүләк ишендә Әхмәтҗан, Безнең шәһәр серләрендә Хафиз Мөхәммәтҗан, Банкротта Сиражетдин, Укытучыда Закир кебек персонажлар аны тиз арада татар сәхнә сәнгатенең әйдәп баручы шәхесләре арасына кертә һәм милли характерларны сурәтләүдәге осталыгын ата. Бу ролләрдә Кариевның драматик таланты һәм комедия элементлары белән персонажлар тудыру осталыгы тулысынча ашыла. Гогольның инспекторында шәһәр судьясы, Шиллерның Алдау һәм мәхәббәт әсәрендә президент кебек халыкара дәрәҗәдә танылган ролләрне уңышлы башкарып, артист үзенең тирән һәм фаҗигале персонажларны тудыра алуын исбатлый. Аның иҗади офыгы шул кадәр киң иде ки, дөнья классик драматургиясе мирасыннан нинди генә роль алсаң да, Кариевның күз аллауына туры килмәгән персонажны табу кыен булыр иде. Кариев режиссер буларак яңа шыр башлап җибәргән шәхес. Башлангычта бердән бер профессиональ труппа сәйер күчмә тормыш алып барган. Труппа җитәкчесе Кариевның даими эш урыны да пьесалар әзерләү өчен яраклы шартлары да булмый. Репетицияләр поезд вагоннарында яки кунакхана бүлмәләрендә үткәрелгән. Труппаның үз декорацияләре, махсус тегелгән костюмнары, реквизитлары һәм реклама материаллары булмаган. Күренешләр урынына алынган декорацияләр ярдәмендә эшләнгән, ә актерлар сәхнәгә үз киемнәрендә чыккан. Мондый шартларда хәтта костюмнарның характерга туры килүен уйлау, яктырту, музыка яки махсус эффектлар мөмкин түгел иде. Шуңа күрә Кариев барлык көчен һәм энергиясен актерлар белән эшләүгә, аларны сәхнә осталары итеп әзерләүгә һәм талантларын үстерүгә багышлый. Татар режиссурасы башлангыч этапларда үз фикрен тамашачыларга декорация бизәлеше яки техник хәйләләр аша түгел, ә актерларның уйыны ашағына жеткерә. Шыннан да Кариев үз артистларында югары гражданлық бурышы һәм әхләк хисе тәрбиелергә тырыша. Халыкның яңа сәнгате татар театрының атасы тарафыннан салынган бу нигезгә корылган. Артист өчен театр тормыш мәгънәсе. Кариев бу девизны көндәлек өйрәтү эшендә үзенең төп принцип итеп ала. Ул үз һөнәренең барлык нишкәлекләрен белүче һәм җәмгыять алдындагы изге миссиясен аңлаучы сәнгатьчеләр әзерләргә теләгән. Ачлык, фәкыйрьлек, аяусыз янаулар һәм курку белән тулы шартларга карамастан, Кариев труппасы үз эшен дәвам итә. Ул сәнгать өчен үзләрен корбан итәргә әзер булган һәм авыр ләкин мактаулы хезмәтләренең халык өчен ни дәрәҗәдә мөһим икәнен тирәнтен тоя торган сәхнә әһелләрен тәрбиялеүдә уңышка ирешә. Татар театрының атасының системалы эш нәтиҗәсендә сәйяр труппасы күп талантлы артистларны әзерли. Аның тырышлыгы аркасында татар театры тиз арада

Сахибжамал Гыззатуллина Волжская, Гүлсім Болгарская, Фатима Ильская, Нағима Таждарова, Кәрим Тиншурин, Қосым Шамил, Камал Бренше, Камал Икенше һәм Габдрахман Мангушев кебек үзенчәлекле актерлар йылдызлығына үрлә. Һәм бу артистлар куйган күп кенә пьесалар, декорациялар һәм костюмнарының ярлылығына карамастан, реалистик театр режиссурасы өчен төп таләп булган ансамбль, бердәмлек төшенчәсен уңышлы үтәй. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бу тапшыруда без театрны яшәү рәүеше дип санаган һәм сәхнәдә кешенең чын рухын эзләгән татар сәнгатьчесе Габдулла Кариев мирасын барладык. Юклык чорында сәнгать мәктәбе булдырган бу бөек остазның театрга мәхәббәте илһамландыручы. Киләсе атнада тагын бер сәнгатьче белән очрашырбыз. Сау булыгыз.